0: bonne
1: super bonne
0: c'est super bonne
1: on
0: tu m'y allez adé adé c'est non on tu m'y est et puis ça aura dit gina wachi
1: ça dombalema hmm
0: I just say why ni
1: yes
0: babo ni so bibiala John chapter 5 First John chapter 5 verse 2 to 5 no okay say
1: yo yeho ni nguma edi kan
0: to aso what say
1: jidie mutumi na dance die
0: jidie mutumi
1: na dance
0: die na dance die tie bi o oji asempani dia
1: na dance me di wachi
0: na dance ya dia
1: di wachi
0: o fosu retai so na dance ya dia
2: di wachi
0: o fosu ro ro ni panu
1: bo dia dance
0: so na ta die
1: mu bo dia dance
0: It was a GDM
1: to me.
0: Anyway,
1: no, that's it.
0: How can some now?
1: Obi, you say yes, Christo. Obi, you say yes, ni Christo.
0: Obi, Allah, what did you say yes, ni Christo?
1: Oya gopon na wono.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Twas way.
1: Say, ye do nyangopon.
0: Iti ye do nyangopon.
1: Ye di na shadi aswa.
0: Ye di na shadi aswa.
1: Ye di hunu say.
0: Ye di hunu say.
1: Ye nyangopon ma.
0: Ye urade ma.
1: Ye di nyangopon dono.
0: Ye di nyangopon dono.
1: Say, ye di na shadi aswa.
0: Ye di na shadi aswa.
1: Na shadi na nyadi.
0: Na shadi na su nyadi.
2: If you say.
0: If you say.
1: Ibi la nyangopon wo ye no.
0: Ibi la nyangopon wo no.
1: Adi wia susu kunim.
0: Adi wia susu di adi.
1: Kunim.
0: What ya shaman. Obi ala nyankopon wo no.
1: Odi wia susu kunim.
0: Odi wia susu di adi.
2: Kunim.
0: Hwesa akroma na miwio mu a.
1: Aha.
0: Na opa akukoba akye no a akukoba no de obetumi adwane na wa ko shema me na tabaya she
1: aha
0: akroba ntumi nyade
1: enche no
0: hey na de otwe no ho no
1: ah wo chine kura che
0: hallelujah eti na nkrofo a wo mni gidie wa urade mu no ebribia no
1: frama bo ya
0: ya kwai frama bo nsamu fo ya te sa akroma akukoa ba wa yi no ho afri ne maame atabo ya
2: se wo di bambo bia
0: wo ne bambo bia akroma na tofu na wade ne ko
1: ka
0: etu obi a wani awurade a mompu ni mpu anya awurade ani a nshaka awurade
1: amen
0: no ti no ho fra taban na se
1: ha
0: akroma jefu
1: na ahono ko
0: na ede ne ko eti bible so obi ala o ka to ho na
1: evi se bibi ala
0: bibi ala nyankopan wo no
1: di wi asu kunim
0: wa di wi asu so de ai
1: nkunim
0: etu ase me makuma ma munjo First John chapter 4 verse 4 if you say
1: was it amankuma
0: amankuma
1: mu fri nyankopon mu
0: fri nyankopon mu
1: na ma di osu kunim
0: ma di wo so de ade
1: nkunim
0: nkunim
1: fri de wo mu no
0: efi se de oti mu no
1: suje de wo wi asu
0: hallelujah ma di wo so nkunim
2: amen
0: eti John 16:33 bible ne kan sembi wo Odofo a wo sume urade minim gidie na wo de sume urade no
1: osum nipa
0: minim se de wo hu urade no fa urade kase ye de mani ye no mi hu se de wo si hu de fa ni tumi ni na wo de no mi hu se de wo si ate ase fa urade ata bai no se de wo si shase ye no minim bia na wa twe hu apie Shall we Christ to Babu and Punim Pua? John 16:33.
1: John 16:33.
0: I was
1: saying, I'm a Macamacham.
0: What's the way in them?
1: Na makamachira
0: mu na makamachira mu
1: na manya memu asumdwe
0: na manya memu asumdwe
1: mu be ye yamu yase die
0: mu be ye hiamo o ye wiase die
1: na so ma mbonto mu ye
0: na so ma mbonto mu ye
1: na di wiase nku
0: ni fisha ma ade ade
2: di wiase nku ni nim
0: etu obi biala wo she urade ataba yase no
1: wadi nku
0: ye nku ni difo safo ni ni abobo
1: da bi
0: safo no nye ya dwene she de ye dwene ya wie
1: nda so asa
0: ya pim Sha otwo ho flata bai na sia. Babo no obi a wani awurade bompu ni mpu bia no.
1: Odi nkunim.
0: Sha na ho din sha. Sha mi fo so na mi sha na taade mu mpa.
1: Mo meto me.
0: Okra de wonya ntua na mo mpu.
1: Ye.
0: Ana wa sha awurade ataade.
1: Mo si da ben.
0: Awurade ompu ni ma.
1: Odi
0: ni ba.
1: The
0: whole scriptures. David sha me ni afi me hu abofra. Eme ya abofra ma ye panyini ma hwehwem. Mi hu wotene ni ni
1: ya.
0: Hallelujah. Mi hu wotene ni ni ya. Wa pa wo no.
1: Anase dase fo se sanye.
0: Because Bible say Urade ni watene ne fo so. Na ogye won.
1: Uti wo sufre so.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: O say Urade ni wa atene ne fo so. Na ogye won. Enti sa wo anopai wo benye gidie wo abra bom say wo wo mpeme. Na mom uwa urade bi wa wani it is a say u for so na we de wo sa akese nyankopon na ataade a u bo hu say o nyankopon bu otumi a o ya de nyina
1: yes
2: amen
0: yeah ni that's what say
1: yes
0: urade say obi ala urade awo no no
1: odi nkonim
0: odi wiase so nkonim fi say de wo ti ni mu no
1: fiche ni wo
0: aso say de wo wiase yeah ni that's what we fatu wadinu se ebla ubre nyina o hawle nyina amane ni nyina no atade no nya nya de ade
2: nini mo mpuni bu
0: dia wa duro no dia wa duro no bebia wa ko duro no akekekre bi na wo sa so atade no
1: wo du bo hyere ho
0: eninti ensai wachi ano humachi ya wuchi emi bra ya yao kwana bla oo edwa da branda upia da ya wada busumu ya wye ye wakua kwa enimu mwamadri fosu se kakra na akano
1: watu wasu
0: ubamba wusa akata adieno nasa wusa akata adieno wa uha wano dadini nina
1: tubitra
0: ibitra fise ubiale nyankupo awono no
1: wadiwi yasu
0: nkunimu wadiwi yasu nkunimu na nyankupo bebi yasu eni nkunimu pen eti unia urani mwampu nipu na jitu mse die wadro biyano said the situation is situation biano awade bese no anim nyam ewo so anopai awade yakopo won shira o
1: amen.
0: Amen. Yada wo so yene na se anopai yade bese dwuma die no abese hye so na mje die se said the utie biano why your pen no pencil ready anopai asama yade blame na no pe yato asempe ni din sey elders duty
1: mpanifo asede
0: asede
1: asafo mpanifo asede
0: mpanifo asede ye kan mpanifo asede a wanyene oye panyini
1: yes
0: o asede sesa wo ye
2: Brian fan
0: headmaster
1: o
0: ye panyini
1: at the school ano
0: o asede sesa wo ye
1: wo ye
0: shopon so ada sori ya no also I said yes sir
1: oye
0: oye oye tin ya ya kemitia
1: elders duty
0: elders duty mpenfo a ededa deda
1: nimeku ahodo ano
0: nimeku ahodo ano nsori ya no eno oman ano
1: oma se die
0: omo mu da oman ano
2: this is why
0: we come and tell mo district ni mu nyina no this is ya oda no wano assembly man welia nshenke urade
1: amen
0: juma pa wo di ni wo ho Welia na wo da no a wo ya samre mai wo ho no. Wo ka hu bi. Isenke nwa.
1: Amen.
0: Se obi e hu na sede e ne de sese wo ya. Ti asemri ye pa. Ebe bo papa e ma gane timi atumpon. Isenke wura de.
1: Amen.
0: E ti asemre mai kra wo sede e.
1: A wo se wo ye.
0: Je na no pe santa asemre mai ko santa. Ona asemre mai ko on push the whole Ghana bin see da. Asemre mai e bi ase mi nyina bi.
1: Hey,
0: ye ma no.
1: That's right.
2: Ni ma pede na chi.
0: Street e we yi no wo. Santa si no side. Enye ono anka santa si no side. U ko ofia anka je se ko twa si no twa s no akwan. Ye si dan sim no wo bu. Ni e si ni o bu ni o kofa greda bedwi ntimekura na no makache se ko santa street ni bo ho so we di to so ko santa street
1: street aja ma fobodi di papa o yisa bi ene ni kwa so so ma ni be betna eto ade free
0: asem na meka no
1: hey
0: eti obi a nyuma pa be di nati ti asem we ye pa eti obi a wa sade a se so we di
1: o ye mpanifo asade e
0: isaka urade
1: amen
2: amen
3: in si asem ye fan
0: eti uko 1 Timothy 3 1 to 7 no a eti kan abien wo mabieni
1: Timothy mu edikan
0: wo se sey
1: timi esa
0: aha
1: wo se esu afata Christopher sofo
0: aha traso e
1: no kwasem nie
0: no kwasem nie
1: so bi pa sofo juma
0: so obi pa sofo juma
1: wo pa juma papa
0: pa den
1: juma papa
0: sofo juma se u be hye nim pa so
1: sofo die
0: nse ke urade
1: amen
0: etifi asam no
1: esu e fata kristo fa sofo
0: but o fa asam le so bi pe shefu juma
1: no pe juma pa
0: ti ene ye pa o anya sofo nko a o no asam no o ka o
1: shefu juma
3: shefu
0: si yo o ka shefu e wa juma no
1: juma mu wachiman
0: cheke urade
1: amen
0: wachiman so o so ye shefu o o be make sure say company no property
1: wo ho ba
0: e wo ho no o ma kwa mo bi fa nya den
1: e ko pie e la jawe nya enya ma nya me so
0: na ko so ko o ko tu a ni e ko tu de tia sofo
2: sofo nkwa
1: ni nya ko po so nkwa o
0: e ja bi da bi bible se bi biblia la mu ye no mu ye ni nyina hye
2: urade yesu ni
0: mu urade yesu den
2: ani mo nyam
1: mu ye ma urade
0: se wo ye ma urade ntia twa bi a ye de wa twa no no
4: O ye adwuma no a o ye adwuma na ma urade enye ni
3: nshi rae fan
4: eti adwuma na wo ye no make sure se o beti nokure mapan
2: amani pano
4: amani pa wo no mo ye adwuma bosome sure o make ti asem ne ade be make sure se
5: e be ko wane wano
4: 30th abro so one day na beto so 31st na be go bi abotom
5: eh
4: ne se bi a ko twa 15 funum ne ade sa
5: na je obi so 3 months en twa ne ka
4: o fa bo ba na emre adwuma tieniye na tieniye
5: esu afata kristo fasofo
4: se se kewrade
5: amen
4: eti shefo biala wo ye shefo a ye de wato ekura no wo hene a wo ye shefo a ye de kromu ni nyina a sha wo nsa na wo ye wo hene a wo danu no oso make sure so obeye wo shede
3: eti nshi rae fan
4: wo ye mp o constituency na ye chama wo no esese wo ye wo shede eti sade yan
2: MP.
4: Eti na duro bebe ya se MP common fowl.
2: Yes, ya kama
4: mo.
2: Fabua nipa no mo
4: hono. Fabua constituency hono. Nipa woda wama no hono.
2: Yes.
4: Na koshe di enye wamo.
5: Hmm.
4: Na beke no womlashe bejom.
2: Fachira wama yen mpeni fono.
4: Eti ya disikane mao. Na sa wadi chaplain take it no girlfriend.
5: Kwa US.
4: Kwa tre US kodi holidays ya. Ahuwa samina Bible neka.
2: Sa.
5: Hmm.
4: The essential four I had what you are on the side. Yenya, no question,
5: no question,
4: no question.
5: So we for you,
4: be paid,
5: papa, as I saw your phone said,
4: the essential be our dab, you be no say.
5: Yenya, no question, binka,
4: yenya, no question, anchor. Said this, he with you.
5: Okay, this car.
4: Sika, the man, and say, you're from Ukraine, a bacan, sir, weddy,
5: hey,
4: and said this, he say. Ye benya no ho asema kasa
2: sir
4: ye ba afode sika no asor ba afode no sika no asofo de ko go bank o mo fa kira sai signature ko yi e de atok cash
2: sir sir ba sir
4: e go o ma kan sun en sir sir ba sir
2: sir
4: de ese o shafo no sai nya de
5: benya no asem bi nka
3: en shi ba fe
4: e come di amamfo a de ese o ne sai obi nya ho asem bone nya de
5: enka
4: se oyo man panyini u diga ne sika se uye headmaster na o de nkofu awuo
2: edin
4: edin eje ya fro mo sempo sa sika na e fro no wo mo mo wuo
2: nsamansika
4: nsamansika nti sane e fro no ye nya wo asam nya de enka
5: eneja ye se wo mo mo boko sika ne school de blaba ho do de
2: dosun
5: eh
4: jeniye de ese eja ti o eja nso a wodi enkwala abefia oso oda enkwala nanu na wona wodi enkwala de ba wiase no wo se eja nso de ese wo ne se enkwala ne nya wo ho asem gede en enka che ye papa de owo ye no wa hwe yen
5: oto ageje mu
4: nshake ura
5: amen
4: se wodi enkwala ba wiase a ese se wo nso Oba kishi o se enkwala no mba odi wo mba wiase no wo mba didi wo mba num wo mba da o me yale shem hwe anwa wo sam ne se ene kwasi ablante e wo kotia de ohu ase agenam
3: ase kekadi ti
4: mo aguso ne hwenu mu ntutuo ne ma odi wo mba wiase sha no pe enkwala no bedidi
2: oh
4: sha o mba da sha o mba num ye wa yale so be obenye dranom ablante ye atye kakaduro ye gu mutuo ho a
5: mutuo
4: ni sesima ni sa 5 in na wa ye nkwan na wa ji ye made no afrafra inside no
5: blebuo no
4: na ye ye nyankopon hin kura ne se akwa ne se twi blebuo ka ho ndie urade te
3: so nshi rae fan
5: eja abote eja abote abote
4: na blanche anko ye ready say wadi die huo ne kona no na nkanye
3: di kwa chi rae fan
4: na o sha blanche ko chi say die si ayinyira wa wo akola ba wiase a blanche nya responsible
2: shankale
5: eja abote
4: urade
2: amen
4: shanko fo na look 17 o say eye sanke ye de ebuo to wo mu kom na ye ja wo mu to ye
5: fa epumu
4: epum
5: ei
4: tie so with that nipa bia no a and how dia kona ba wiase a Genesis 2:15-17 tie ne ya ba na bia Genesis chapter 24 verse 1 oh Now Genesis chapter 2,
5: Genesis chapter 2, verse 50 to 17. Now what about the Bible could be adding to more?
4: Oh, young Capodi, when the Bible is
5: adding to
4: more.
5: So, oh, no, no, no, no,
4: no, no, no,
5: no, no, no, no, no,
4: no, no, no, no,
5: no, no, no, no,
4: no, no,
5: no, no, no, no, no, no,
4: no, no, no, no, no,
5: no,
4: no,
5: no,
4: no, no,
5: no,
4: no, no, no,
5: no,
4: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
5: woman na juma
4: obema na juma wan de eto so bio o se odi ni pe ko die di ntrom on
5: ba bi obeda
4: o ka se ntrom adu e be nyina mo ya de
5: muni ni bi
4: na ha kire se o nyankopon odi ka bo de adam ani fu bedi
5: eto ho
4: de on be num an sha no ari
5: obo
4: odi adam ani fu ba wiase eto do ba wiase no do mo ko kire se ntrom adu e be nyina muni bi
5: na ja odi ka se se o machi ansa
4: odi ka se se o machi ansa nti before wa odi akola abebe wiase na wa make sure say wa sie sie o ho abu abu wo ho
5: wo ba bete
4: akora ne ba obenya ba bia da enye aduane edie
5: edie
4: ye se bia wo nkola ne gu rough rough na wo so nam rough rough dabi e so make sure because akwara na den ba wiase ono ni mhwe sa wo hwe Genesis chapter 24 verse 1
2: so already in my Isaac
4: wo hwe yire ma wo
2: Isaac
4: Isaac and the see say
2: na Abraham ba kokra
4: Abraham ba kokra
2: na wadi na pi
4: na wadi na pi
2: na wadi shira Abraham
4: na wadi shira Abraham
2: adi nyina mu
4: adi nyina mu
2: Abraham ka che ne nkoa
4: Abraham ka che ne nkoa
2: ni fi e pani no
4: ni fi e say
2: ani de woni nyina say
4: ani de woni nyina say
2: fa wonsa
4: fa wonsa
2: ba kama sene
4: kama sene
2: na mama wa ka wadi nyankopon
4: tam na mama wa ka wadi nyankopon tam
2: na ka wadi nyankopon tam
4: na wa ka wadi nyankopon tam che na mi ma unwale ba anya de
2: o se o se se unwale kena
4: se unwale kena
2: ni ma a metimu bi ma me ba
4: e ma me de
2: me ba na ko mi kru mu
4: because oko Proverbs 22 6 a
5: se cha ba fara kwa ya
4: fara kwa ya
5: on faso
4: on faso
5: onyini a
4: akra ni nyini
5: a o firi ho
4: ti asem ni yo galo fo mpa ifo de
6: na o mo chi Raya FM
4: ya so fo e de dan so le ya no de na o mo chi ni ya himfo edie na omukirin ekwa be na yempemfo ebo ato ho disinfo edede adwuma no nkofo a wo edede adwuma no mpemfo edes ekwa be na omugbo akireyen ishake urade
2: amen
4: ti assembly eti sa wo di akwana ba wiase a wo eje na wo ye panyina wo di akwana na ba wiase so wo ye first Samuel 17 verse 17 yen ko hwe David papa
5: first Samuel 17
4: verse 7
5: verse, David, verse 17
4: o kan
5: sa Jesse ka chere ba David say
4: David ka chere ne ba David say
5: Jesse ka chere ba
4: Jesse ano ka chere ne ba David say
5: fa unu anom yi
4: fa unu anom yi
5: enche wi
4: enche wi
5: ene pa no
4: ene pa no
5: tu lo ko koma unu anom
4: tumbe ka koma unu anom
5: awon sremu ho
4: awon sremu ho papa no no nim de ne mana koma ye den ete
5: ko dwene ne mana ho
4: no dwene ne mana ho
2: le ma ho
5: se fa pa no ne enche wi koma unu anom
4: wa on Jesse ne ma wo wono papa na kasa chenchewi eto pa no asambe kula pim verse 18 ale ko si sai
5: nafa nufusuo
4: nafa nufusuo
5: a chenchini emu a edu koma apem so asafo hene no
4: aha
5: na we sa de unu anom hote
4: na se de unu anom ya de en
5: na hote nafa wo hu bibi bra
4: nafa wo hu bibi ya de
5: report bra
4: tio eja ode eja papa eno no
2: jawhwe ne ba
4: wababu aduane ano no ma ho ode no wom se munye David je kwa ma uni ano
5: na hwe se do mu sitie
4: na kwa no wa hwe se do mu sitie
5: no be hun ba ka kire me
4: no wa be ka kire
5: hey
4: anwo ja papa
2: ko so mu yale a ba be ka
4: na nipa da sani a wo nkwala ba asase we so se nkwala ne be di si e be num se ye be ja ba bi e di ye ti beto uni mu wa hwe tie ne pa na tie ni ye ti asam no na tie ni ye pa
6: in she riot
4: was it Jesse at the pan no ni nuane bebre de ma ne ba David said ji
5: kokomo nuane
4: no papa papa no no asha papa sey no ti ase ada mama na so ate se meba ho no mako mpapa sey me ma me wuye mpapa nwale biu mako no no mine otumu aduane amepe no wa ye de asi ho
2: obaye
4: ebo kura me kono me didi be me pese o hu sedia ne ono ai ne mani je ho nti metum ka sem ma padia ne wadi ani de ya de ne nsu esha shanke wadi
2: amen
6: in shi ra
4: ja papa no sa wadi akola ba wiase a ja papa no ti asem ni ye ani nti so ba sha wanyini David nso esa sha papa ni papa ehye ni nti wano so ne ma wanto wo ma jeje mu da uko first chronicle chapter 21 verse 6 na o ye den 22 first chronicle chapter 22 verse 6
5: first chronicle 22 verse 6
4: David ye den
5: na David friend ba Solomon
4: David friend ba Solomon
5: no sha no se
4: e no sha ne se
5: o si fie ma urade
4: o si fie nya den
5: e ma urade Nize Yankopon no.
4: Nize Yankopon. Na verse 11 no ka sey.
5: Verse 11.
4: Na no ka sey.
5: Verse 11 afey.
4: Afey
5: me ba. Awurade ni wachi.
4: Awurade ni wachi.
5: Na yeprompro.
4: Yeprompro.
5: Nise Awurade Yankopon fie no.
4: Nise Awurade Yankopon fie
5: no. Sade oka o.
4: Sade oka ya no to aso
5: e. Na Awurade ka che Awurade ma wonim de.
4: Na Awurade ma wonim de.
5: Ani hunumu.
4: Ani hunumu.
5: Na onsha wo Israel ho mra.
4: Na onsha wo Israel ho mra.
5: Na she Awurade Yankopon mra.
4: Na she Awurade Yankopon mra.
5: Ndiso.
4: Na diso.
5: Sosha wo so.
4: Sosha wo so.
5: Obi ashade no.
4: Na odi ashade ne so a.
5: Awurade she Moses nyina.
4: Awurade she Moses nyina so a.
5: Ani obaye prompro.
4: Ani obaye prompro.
5: Sha wo den.
4: Sha wo den.
5: Na prim wanim.
4: Prim wanim.
5: Nsro.
4: Nsro.
5: Na mwa komantu.
4: Mwa komantu.
5: Mama nie mu no.
4: Mama nie mu.
5: Baje se Awurade fie no.
4: Se se Awurade fie no.
5: Musika je teka
4: je. Santa David.
5: Asa. Amen. Aso kaza papa gu mbaso.
4: Kasem papa gu baso.
2: No me oba. O jine dachi.
5: We do o shan ne ba no.
4: Ba ta bi tum kasem ba we di oba bere pa.
5: Oh. Asa da fu bi beka o.
4: Shanke Awurade.
5: Oba na anya yi a, sa da so o.
4: Ba ta bi tum kasem. Me ba jwa de se, me ma ne be fa ni firi. Se se mponi.
5: Oh.
4: Eti akura ne nyire a. Bo so no obi akọ wo anye. No asa no obi akọ wo anye. Oh, where the na ma me ni yisu ye.
5: Asa da bon 3 for the bon 2 for the fire yes ana
4: mano.
5: Ha.
2: Ma me poison it that.
4: Wo ma me no.
5: Wo ba bere pa.
4: Me kai young girl bi enche bia.
6: In she rye fan.
4: Young girl bi o. Ne nkola abrem. Ana wo mo fa, wo mo ma me nua coins. Wo ono ene wo mo ma me nua ne ma. Je yom ye nua no. Ne ensa. Na coins no mu no. Ana ma me
6: she rye fan.
4: Ana o ka sa kura wo fa mi sika so wa me ka. Media bin carry na krono de wunyai da bossa de krono na kwawade
5: hey
4: gen nya 26 years ne sada so hado
2: oh akatro so
5: to bo odo
6: pa de no she right
4: so e hano abaya kama fefefe bi
6: in she right fan
4: na no ya abaya ipa se enya me a ke boys ne born naked egu nanu mu ase
5: oh
4: Lucky say we are me copy ho.
2: Na twa me fa so twa je.
4: Na me twa na resinum. Na me ko ja no. Na one ni di nkomo a. Wo se, sha dia bo no ye kato no so no.
2: Ye
5: ye juma.
4: Ye de no kwa konfo so. Wo se konfo ni bi dale no
2: se.
4: 3 times say 9. Na konfo ni bi kura ne ne da. O ye de no kwa antoa. Asofo ye se. Ye hwe wei, ye hwe wei. Ne normal wo me che se hia. Me se me de no be kwa koma. Bishop to four or Champions Chapel. I'm a deliver.
2: Yes,
4: you know, be free. Ho.
2: Yes, you did.
6: In she riot for
4: it was you who are the answer. One ten and sa. I'm fat. I asked for the action. Now, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ya je na de na ye de ma
5: oh
4: na me wura hu ye pa na o sha ba ya no se de no sie fefa na nini na chi o wa ni nyam ni achi nyam esunu nyam ne fom nyam ma me ne kato na bla bo so se ne po fa mi sika ide e
2: obebele
4: obebele pa so yo ba obobo kro no sa ria
6: pa wa e
4: na di akura ne dem
5: no me pa o
4: ba tai bie na no
2: to me ne ba
4: Me badge wa de bon wa boy de se BC de. Okotwo kura na unya. 20 kura na urade na abo ano. Obahwa so na kura na kotwo BC no. Kotwa otimi yi 88.
5: Hey,
4: 120. English nko te ebe mu a, ebe me bia 27.
5: Ele no wode kwai.
4: Nshanka unade. Amakai akwa bi ono kwotro bi si yoko yi 35. Na wanya sukuu na okosire sukuu bi. Headmaster said he had a 35. Ya

0: anadela na o kwa alele na weje na na na na na awe awe je
1: Mami musao we dia wayo wura woni natena awu mofra ma monya nananum nyina wum o asemia o kai wo wura ho a obetimi dia todwane a nkai bi a o kai e fa wura ho
0: no asem kan asaro asma wo kafa no ni se abla ni ba tira ziye na ngola na odi na jame no ona le buafo na me sa e ben simbo mi ye bi da ken den tu mi ye bi da me no kwa na dia ba de gana ho abla ni ba nko asimi di na ma buafo ba ye ngola da na ndiye na di yere yere tiwe na andiye biula ye ye
1: mami shall who dey let me share my funny day my yen said ebe ya omo so betimi ere betimi atikire anopai na de tie bia no de ebeko so bia no de ebehia bia na ebeba wo nchen biem na ye ne wo atwetwe nkomo ne nhyehye bia wo ho bia nso no ye ne abusuafo ne so ehia na ye timi ahunu na ne ye wo se ye bo bia na ye timi aboa na aso erade ni nti shall who dey anopai ya da se so se woni ye atwetwe nkomo anopai
0: ye
1: da se pa
0: me wa ri bia
2: Ya be bi o ti hunam nu o ma hunam na ni chi no ono nene enipa epre ebu efa so na de e be ma o kra no atumi agina kope ma wurade da no de enipa ehwehwe akire akwan meti wono mi yura hu bebre sister bi ba ho meti stone anim ho oba ya mu hu so begu sahase na kura ne tene ne sase sofo ne ti ho oba ya pepepe o si ehifa na ye ton ehifa na sofo no ton na no nti ho ye no na akwa pese obetu bi kese o ta na o kofi aye edwom nam ana flight o ta na di kono am
3: nya ke de bi bai
2: ana me sia hade ya urade asem ne ye che ne wa o sia ne me ba because we said we si bai na wa ma se obetna se ne mo obeto akọ
3: yes kwae na de
2: na heaven no bible ne ka o se mumpren hye kwa tiatia ni
3: mo pone so na kwa etre ne de
2: so ne de
3: e ko se yim wona ko mo ne yepi
2: sakria bi na bekọ heaven no because omo mo di nyankopan sam ye adwuma ne ye kakria bi na yesu kristo nipa 72 na edi na chi obi akọpẹ pan no a ene ye fẹ se chi na ma ye shira so Di Yesu hwee no ohun se hona mu fuo nko a
3: 5000
2: edi omu di na chi nyina ye nkofo a wo mu hwe aduane ne
3: bibia di awuo
2: eho no gina ye no start se wo kenya kopon ahye ma kire won
3: chechia to form
2: o status wo preach no hwe na chi sei na aka 12 pano fuo 60 omu nyina pano ne nche nampo na aka 12